lo juaye re lo woni kan mo aye aye shuru lo jari lo jari lo gbadun aye amote ni ko